Hasio geis chachri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM, station radio don chairs nach gwalio yn.